0: ཚེ ལེ སེར གི ཤུ མ དེ གེན ཇོ རུ མེན པ སེ ཤིན ཆིན ལེ པེ དེ སོ ཕེན དེ ཉོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནེ ཧུ སུན ཁུ ཚེན ཚེ གི ཁོང ཇུ སེ གེ ད པ ཚོ ང མ ས དེ རེ ལེ ཚེ ན ལིན གེ ཚོ ཨ རེ ཚེ རེ ཁེ ཅན ཨེ དེ སེན ངོ ཅུ ཤུ ཡིན
1: Long Dong Cha Ge, Siri Pigge Girim Chetu, Joa Mi, Sirip Ginju do Yula, Ninju Tida Tunbe, Teribuya, Mantaji Tun Yu.
0: Nam Chan Yedon Haksam, Sardu Nankin, a Ritiri Kijin, I Dishunki.
2: Nesini, Tuntun Shimatang, Chu Gwebe Chawani, Tepe Mawe. Yet you took Gacha Samyang, Zulin Chiniki.

你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？你是哪里的？
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ
2: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཁྱི་ལུས་སི་དལ་ལ་དང་ལོ་གཅ་ཅེ་ལོ་སང་ལ་ཨོ་ནི་རུང་གི་ཏོག་བུ་སང་ཞེན་ན་གསང་ཞེ་ཝང་ཅན་ལ་དང་ཆུ་སུམ་གི་ཨོ་ཅ་ཁ་སང་ལ་དང་སུན་ནམ་དོ་ལ་དེ་ནེ་ལོ་ཏེ་ཐུ་དེ་བ་སེ་ལ་དང་ཅེ་ཞིན་དེ་ལ་དང་དུ་ལོ་གནས་དུང་གི་དོ་ཅི་ལ་དང་པ་སང་ཅི་ལ་ཐེ་སང་ཆུ་ཤུ་གི་ཆུང་དལ་ལ་དང་ཨ་ཅ་དི་གི་ལ་ཤི་གི་ཅེ་གི་
1: ང་ཅི་ཐོག་པེན་ལ་ལ་མེ་བེ་སེན་རོ་ཆོག་ལ་དང་ཅི་ཆུང་དལ་ལ་ཏོབ་ཡེ་ལ་ཉི་མ་ཅེ་བུ་ལ་གུ་རུ་ལ་གི་དང་ད་ཅང་ཅང་ཅེ་གུ་ཅི་ལ་སུན་ནམ་ཅང་ཏ་ཤང་གུ་སུན་ནམ་ཏོབ་ཡེ་ལ་སོ་ཅེ་བེ་ཤི་ཏེ་སེན་རོ་ཡོང་བ་ཡེ་ལ་ལེ་སེ་ཀེ་ཡ་ཅི་སོ་ལ་ཨོ་ཏིན་དེ་ཅིན་ལ་ལེ་སེ་ལོ་ལོ་ཤི་དེ་ཅ་གོ་ཨོ་ཤི་དེ
0: No, no, can I guess? Katoso Nandala?
1: Nasel, Nabling Nayubi Dagi. Sutangi in Bipati, Puya, in Kona Mountain, Nayusungi, who so sit down to a lambda yung, it does mean to see I ingle.
0: No, no.
1: Still looking Nayubi Utajuna, Naminente, the Puya ingle.
0: Lince, Shiza, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: 老师能给帕萨米亚人安置，供应地位脱离呢，证明了，只求一份安定，谁不谈登记，谁别先做，以充值谁不谈，我的人生我做主，谁别先做。提起呢，谁能蒙他几个人呢？恰当蒙他孤僻些。提起呢，公哥指望谁别先做，空闲呢，给咱谈点松懈的名卡的数来是提呢啥？第二呢，给咱能许个人呢，登记去做那个大南北，记住谁的日子了？第二呢，给咱能许个人呢，登记去做那个大南北，记住谁的日子了？第二呢，给咱能许个人呢，登记去做那个大南北，记住谁的日子了？第二呢，给咱能许个人呢，登记去做那个大南北，记住谁的日子了？第二呢，给咱能许个人呢，登记去做那个大南北，记住谁的日子了？第二呢，给咱能许个人呢，登记去做那个大南北，记住谁的日子了？第二呢，给咱能许个人呢，登记去做那个大南北，
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནེ་ གོང་ གམ་ སན་
1: ཨོ་དེ་ གོང་ གམ་ སན་
0: ལོ་ གམ་ སན་ ཚེན་ ཁ་ ཤུ་ཡིན་ ཨ་
1: བདེ་ནེ་ གཅིག་ གཅིག་ ཤེ་ དོ་
0: ལོ་ ལོ་ ཁ་མ་ ཚོ་ ནེ་ ཇ་བེ་ ལ་
1: ལོ་ ང་ གཅིག་ གཅིག་ གོང་ མ་ གོང་ གམ་ ལ་ གཅིག་ གཅིག་ དེ་ ད་ དོ་ ལ་
0: ལོ་ ལོ་ ནེ་ སེ་ ཁེལ་ ལ་ ལེ་ སེན་ ཆུ་ན་ ཅེ་ ན་ ཐེ་ ཐེ་ ཤེ་ བེ་ ཨ་ ཁེན་ཚལ་ གེ་ ད་ ན་ བེ་ ཕོམ་ པེ་ མེ་ མེ་ དོ་ སེ་དེ་ སོ་ཡ་ ཕིན་ཡིན་ ན་
1: ཨ་ ཡེ་ གེ་ དང་ དོ་ ད་ གེ་ ཁ་བ་ ཅེ་ ན་ ང་ གེ་ གེ་ པ་སན་ ལ་ ད་ གེ་ ཟེ་ སོ་ དོ་ ན་ ང་ གེ་ ན་ ལ་ ད་ ཁེ་ ལ་ ཡ་ ཡ་ ཕོ་ན་ གེ་ ད་ ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
2: 你是？那今天今天不收门了了。那那，你是？什么意思？这里给你，看来给偷了没？俺收的那家伙。那是，那是，刚来，我那不是那个了。那，你看不上？看不上去了。那看不上，现在还收呢？他就是这个了。那，他从来是不给你呢。诶，出门上来这个了。那，你是？
1: 嗯，到从来这里来这南区那这里那这里区别，现在啷个打南边，泡沫边边没到，谁的手也不愿意呢？那不愿意，这手就啷个用了不愿意了。
2: 你
1: 是姥姥，你给他给，根本看到有那天个收了呢。老师给了，今天出门想学一把打个来了，二十多年，你说这阿婆娃子阿姨姐家都是上不来，就红都不愿意。
0: 嗯嗯。
1: 今天给了，公公都不去工作了。
0: 那说些看的呢？
1: 什么都不去不是个。
0: 你是姥姥。
1: Kira nyam jik tera nal.
0: Nise, tache nala.
1: Nose, jiki.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
རིམ རིམ སེབས སུང སེ དེ ང ན ཚལ ཧིན དུ སེ སེ ན དུ ལ

ཡང སྐབས སྐབས ང ཚོ སེམས ཤུགས ཉམས པ མ ཡིན པར ཆ ལེ དང སློབ སྦྱོང འཚོ བ སོགས ཀྱི ནུས ཤུགས གང རུང གི ནད ནས ཁུ ལེ ཁབ ཡིན གི རེད ཤེས ནས སུངས མ ཐུབ པའི སློབ ཕམ དང ཤེས ལ སུངས མ ཐུབ པའི ཚན སེམས ཤེས ཀྱིས རང ཉིད ལ བསམ ཤེས མ ཐུབ པའི སྐྱོ ནང སོ སེམས ཁར རྒྱ ཆེ མ ནང བར ཀུ ངས ལ ལ ཞིག སུ རོ ནང སེན ཇོ ལེན གི ཐོག ཁུ མུ ནམ ལེན གི ལ ཡ གེན ལམ པ ལ ནེ ཙུམ ཅི ཐང ཡི གོ ན ཝེ སེམས ཀྱི ཝེ ནང ཤེས པའི པེ དེབ དེ ནང གི ཙམ ཆ ཤེན ཐུན ལེགས པར ཙུམ ནུ ན རང ཐུན ཤོར ཐུ ཆུང ཝེ ཡིན ཤེས པ ལེན གི ལ ཡ ཉམ ཅུ ཤུ གུ ཡིན པའི ནམ ལེན གི ནེ ཐུ ལུ ལུ ང སེན ན ཡོ བ ཤུ ཤེན པན གི སམ པ ཅང ནེ ཤེན ཐུན ཇུ དེ དར ཆེ ན རང གི ལས བང ལ གུ བ ཡོང སི དེ ནི ཅིག དེན དེ དེ ནེ པའི གུམ ཅེ གི ཆུ ཉི ཐམ པ དེ རེད ཆུ ཉི དེ རེད ཐང དུང ཤམ གི ཤིབ ཅུ དེ དག ཆེ ཆོ དེ ཅིག དེན དེ དེ ཤེན པན གི སི ལུང དང ཤིང སི ལུང དེ ལ དེ ནེ ཆུ གུ གུ ན ཅི དུ དེན པའི ལས བང གི ལབ གུན ཆུ གུ ཐུབ ཅི དེ གི གི ཕམ གི ཉི ཉི ལ ཡི སྐབས དེ རེད 롱요르니 심뱅키 심지

0: ཉི གུང ཁམ སང
1: གུང ཁམ སང ལ
0: ལོ ཁམ སང ཚེ ལ ཁ ཤུ ཡིན
1: ན ཨ ཅུ ཁེ སང ཅི གི ཡོ ལ
0: ལོ ལོ ཨ ཅུ ཁེ སང ལ ཤེ བ ཁ ནེ ན
1: ཨ ཅུ ཁེ སང ནེ གི གི ཡོ ལ
0: ལོ ལོ ཁེ རང ལི ཅེ ན ཤུ ན ཅེ ཡིན ན ཏེ ཏེ ཤུ བེ ཁང ཟོ ལ གེ ད ན བེ རང ཡུ ཆོ ལོ ལོ ཏུ ཤེ བེ སོང ཤེ དེ སོ ཡ ཕི ཉི ན
1: ཁེ ལ ཁེ རང ལི ཉི ཡིན ལ
0: ལོ ལོ ལི ཤེ ཨན ཁེ རང གེ ཁ མ ཁ རེ ཡུ ནེ ཏེ ཁ སོ ལོ ན
1: ལོ ལོ ཁེ ནེ ཤུ སུམ གེ སེ ནམ ད ཝ ལ ལི ཉི ཡིན ལ ཁོ ཅིན ལ ལ ད ཁེ ཅིན ཤ ཤ ཅིན ཁོ ཡི ཉི ལ ཤུ བེ ཁེ ཅང ཁོ ཅེ སོང ཚུ རུ ཉི ལ ཁོ མ ཅེ ཅེ ད
0: ལོ
1: དེ ད ཁེ ཅེ སོ ནམ ད ཁེ ལ ལི ཉི ལ
0: ལི ཤེ
1: ལོ ལོ
0: ལོ ད ཡིན བེ ལ
1: ལི
0: ཤེ ཤི དེ ཅ ཝོ
1: ཁེ ཤི གི ཅུང ད ལ ལ ཅེ ལོ ལོ
0: ལོ ཤི ཝོ ལ
1: ལོ ལོ
0: ལི ཡིན ཁོ ཁམ ས
1: Okay.